Matashbox il-vuċi tijaw Michael Bublé, Everything, u jina l-sina bella fuq Bear Easy 100.2 ismekka dikem jina għatmi għaj bonġu kifint, il-lum il-ħat il-27 ta' settembru dan ifisser li jada għal-bidu ta' sena skolastika ġdida l-ħafna kif ikolla lija, għax 20 sena mal-bnit ta' Saint Monica min għada sen il-ta' għall-ewel darba mal-bojs ta' Stella Maris għal-wol ġdid li għanaj li għinħosni onorata u mċekna ħafna bl-imħabba li jtnirċivi mill-istaf u minna għinsellem l-edukaturi kolla li nafkem għanna rwol importanti u għavoli jemmux l-ewel darba li tuna daqxej mill-lar u ma neġux apprezzati ma minni kun fija jkun jafx s-sarra fux vera u din għalikom kolla Janet Jackson Together Again dejjem fuq Bay Easy 100.2

Sa ħawis, Blue One Love jiena li simmijak sassija fuq l-istazzjon bl-ikbar suċċessi ta' matul is-snin. Mela ftit ilok batta' miegħek fuq dawk l-affarijiet li kieku jkollok tbiddel mill-apparenza tiegħek tbiddilhom. Però saqsejtilek proprjament għax iltqajt ma' din l-istorja ta' Sherry Van der Sloot li għajmet dibattitu sħiħ di virtuali wara li stqarret li għamlet nose job biex it-tfal tagħha ma jirritux l-istess forma ta' mniħira. Ma fija xejn ħażin li ridet tirranġa xi ħaġa li tdejja għajfhem imma nistax nifhemu. Kif se toħodha meta xi ħadd tifhem li tikkoreġi ma jfissirx li xjentifikament se jinbidel mill-family genes? Tajt, toħodha tajjeb jew ħażin? Ma nafx. Anħallik Beros Ramazzotti issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

waħda mill-favoriti tiegħi, Garbage, Stupid Girl, u jenna l-isim miegħek sassija fuq l-istazzjon bl-ikbar suċċessi ta' matul is-snin, u ftit il-update inkermek fuq din is-soluzzjoni li sabu l-Ġappun li ilha teżisti snin fil-verità li tajt li meta kopja jorqdu separatament, issaħħahom fi żwieġ. Milli qed jgħidu huwa l-fatt li torqod raqda tajba l-kwiet u l-paċi mingħajr ma ħadd jiffittak tkun qed tnaqqas l-istress u ċ-ċansis li jkollok argumenti mal-partner li ħanajdlek. Hija wkoll appoġġjata minn riċerka fuq l-irqad, jiġifieri jafu x'qed jgħidu daw, imma inti titħajjar jew kuntent kif qiegħed. Ma tantx toġobni. Morgan Wallen issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

tista' ma toġbokx Coldplay Trouble jina l-isim jaksassija fuq l-istazzjon bl-ikbar suċċessi ta' matul is-snin u minn għadha jagħti bidu wkoll għall-iskeda l-ġdida s-serje Maltin li jiena li involuta fihom personalment naf x'jirrikjedi u vera napprezza u noqgħod attenta għax-xogħol li kien din jagħmlu l-kollegi tiegħi għax nifhem kemm ikun hemm xogħol u sigħata għaddejjin fuq, però naf li hawn ħafna li llum ma tantx għadhom isegwu xi ħaġa lokali u ma nafx imma taqbadni jafsa ta' qalb ja ħassra x'vera hija dispjaċir kbir għalija. Però għalik jekk tħobb it-television Malti, li ma hu dak is-serje li jintħerqana lih, ibad li daqsxejn isman kek ma jkunx hemm jintaf fih ma jimpurtax jinnapprezza l-produzzjonijiet kollha u din se niddedika l dawk kollha li japprezzaw ix-xogħol lokali għax vera ħakkom. Annie Lennox issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Craig David, 7 days, jina li simmijak sassija fuq Bay Easy 100.2. Multajt ma din ricerka li zvelat fitxar li nisa fuq il-50 sena qed jiskopru li l-akbar sors ta' kuntentezza u stabilità jiġi minn għażla lija fil-ħbib li tażel liż-żomm madwarek u mhux bil-partner li jisa toħloq l-idea li l-aqwa retirement plan li tista' tinvesti fih huwa fir-relazzjonijiet tal-ħbib ta' madwarek. Interessanti, ma allura x'tagħmel bil-partner tkeċ ihlem? Mistoqsija naħseb validissima. Jekk għandek risposta tagħha jbatili waqt li nħallik ma' Nekk u Laura Pausini dejjem fuq Bay Easy 100.2.

0: do.
1: Da li ta' ġobni mention jis I love your smile jina li sin mijak sassija fuq Bayeasy 100.2 bdejtin kilmek fuq din Emily li di bazzikament ta' xollu rewa li xara roza l-front desk kienet jistona u suġġerula li tuża kuluri naturali pero ora taħseb li ħablet rasa għadi ixtrat kim sabet parrokki strambi u meta najlek strambi koroħ immens għax għamlet metli kolla posta jkunu koroħ pesti maqtu għajn vera b'mod stramp u mareta xol dejjem b'waħda differenti mill-oħra biex turjon fiċċar li xorta taħħa trid tgħaddi għanajlek Queen, Kane Brown u Shania Twain issa dejjem fuq Bayeasy 100.2
2: Here we go.

tista ma toġbogġ Vans Joy Riptide jina li simmijak sassija fu Bejzi 100.2 jak inti dilettant tal-karozzi antiki li nafli ħafna li jisimaw Bejzi inselmilkom minaw tajib li tkun taf li nar il-ħamis li ġej se jibda l-famus Mdina Grand Prix bil-Hill Climb ġewa l-imtaħleb u l-ġimma bxow tal-eleganza ġewa Villa Bologna fej jil-axalata ta' karozzi fantastiċi u ħafna dilettanti li jisebħu l-Malta tagħna bid-delizzju tagħhom. U nixtieq nieħu l-opportunità li niddedika din it-track li jmissa lihom kollha bit-tama li it-temp ma jfixkilx dan il-festival annwali tal-ġenn, mhux vera. Anħalikom Goo Goo Dolls dejjem fuq Bejzi 100.2.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do, jina l-isim miyak il-ħat fil-ħodu fuq Bayzi 100.2, f-tisilu dejtin kelmek fuq din it-fajl Amerikana li t-kelme dwar strategija fuq budgeting, għuzvelat li frankat f-titil fuq minn $15,000 fuq sentej, pero l-metodu forsi ma jinżilx tajjeb ma kulħat, għax qalet li biex frankat daqsek kella 6 dates fil-ġima. Mill-li qed nifhem ġurnata minnhom tużal l-astinenza mela di jux hekk. Titħajjar int, imma nafx kif tiġihom f'rashom kultant. Anħalik Jovanotti, dejjem fuq Bayzi 100.2.

teklura sena 11 disamija u design ma Beautiful South jina li simijak sassija fuq Bejzi 100.2 jek inti bħali tħobbi 90s jina għan istid nektina għatma l-kollega tijaj Bang Lover kull jum mid-disa ta' filaxija se jiddedika sija sħiħa għan 90s bitrek li forsi taf kif tispiċċa issipru hekk tkanta magħhom laqas biss tkun taf kif jiena dejjem hekk jiġrieli. Minna xejn ma ngħidlek jiena qatt ma benna 90s qed ngħin għal sija sħiħa maġika bl-akbar hits tan-90s u issa ħanħalik ma' Shakatan dejjem fuq Bejzi 100.2.